0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kurią reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.

Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM. Relax FM.

Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltu visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką.

16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Ралі Рамунеля. Pirmą vietą. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Plaukam į mus, bandysime kartu nuspavyti, kad pribėgsime krantus, galėsime naktį iš visų klausytis, tau atidaviau raktus.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Relax FM.
1: Escucha el ritmo.

7 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Labas rytas, jums tarė laida Geriausia diena. Ji prasideda relakso eteryje ir joje šį sekmadienio rytą su jumis bendrausiu aš, Remigijus. Iki vidurdienio laiką leisime drauge. Mums draugiją palaikys ir patys populiariausi ir mėgstamiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Po ilgesnės pertraukos turime iš tiesų labai gražų vasarišką savaitgalį, tad net nebejoju, kad šį savaitgalį daugelis jūs esate tikrai labai gerai nusiteikę, turite susidarę nemenką programą ir jums pavyksta visą tą programą įgyvendinti. Mūsų programoje netrukus šiek tiek informacijos. Šiandien yra Liepos 26 ir šiandien saulė patekėjo 5 valandos ir 16 minučių, leisis į 21 valandą ir 33 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų ir 17 minučių. Šiandien vardadienius švenčia mūsų mylimos Onos ir Onutės. Taip pat šventinės nuotaikos šiandien turėtų būti ir Eigirdai, ir Eigirdos. Sveikinimai jums, sveikiname su vardadieniu, linkime gražios, turiningos dienos ir pakilios nuotaikos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tėti, užsirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose. Minė

Natalija Bunkė ir Remis Retro scenoje tikrai nėra naujokai, čia jie labai gerai jaučiasi, nes daug laiko yra praleidę, bet jie toli gražu nėra scenoje tiek ilgai, kiek Andrius Mamontovas. Netrukus pasiklausysime senos dainos, kuri vadinasi Mėlyni plaukai, ją Andrius įrašė dar tuomet, kuomet buvo legendinės grupės Foje narys. Būtent šios dainos mes klausomės rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Top 3.
1: 22 minutės lieka iki 10 valandos ryto. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus pasiklausysime trijų lietuviškų dainų iš eilės. Ir tai bus pakankamai nauji kūriniai. Tuo pačiu tai yra dainos, kurias mūsų klausytojai labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje ir nori tų dainų pasiklausyti kaip įmanoma dažniau. Netrukus daina, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra grupės 2 kūrinys Leisk pripažinti. Raginame užsukti į mūsų svetainę ir atiduoti savo balsus už savo mėgstamas dainas arba jas tiesiog įvertinti skalėje nuo 0 iki 10.
0: Trečia vieta.

0: Jessica Shy po truputėlį apšildo publiką prieš savo didžiausius karjeros koncertus Vilniuje ir dar vieną naują dainą ji išleido, kūrinys vadinasi Pajautė ir panašu, kad mūsų klausytojams ši daina yra prie širdies. Ji gerai vertinama mūsų interneto svetainėje ir šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime dar vieną žavę ir talentingą merginą. Jos vardas yra Liepa ir naujausias Liepos kūrinys Niekada nebus gana šiandien yra pirmoje vietoje. Šį kūrinį šiandien mūsų klausytojai yra įvertinę aukščiausiais balais.
1: Relax FM.

Šį sekmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. 6 minutės lieka iki 10 valandos ryto. Ir čia aš noriu pristatyti keletą dainų, kurios mūsų eteryje nuskambės kitą valandą ir tikrai papuoš mūsų muzikinę programą. Kitą valandą jums savo hitus atliks Kastytis Kerbedis, Rokas ir Laurynas, grupė Šeškės. Be to išgirsite ir štai šį labai dažnai įvairiuose vakarėliuose skambantį kūrinį.

0: 9 minutės po 10 valandos ryto, sveiki gyvi visi, jau atsikėlę, jau papusryčiavę ir planuojantis, kągi čia nuveikti. Diena turėtų būti labai graži, tad variantų, ko gero, yra ne vienas ir ne du, tai reikia tiksliai pasirinkti ir kažką turiningo ir įsimintino šį sekmadienį padaryti. Linkime visiems geros dienos, geros nuotaikos ir kviečiame pasiklausyti Kastyčio Kerbedžio legendinės dainos Dėl tavęs galiu.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvės žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o nuką pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas. Grupė Dinamika, ko gero, nemažai žmonių jau buvo nurašę, palaidoję ir įtraukę jų dainas į lietuviškos populiariosios muzikos archyvus, bet grupė atgimė ir padarė tai su trenksmu. Jie daug koncertuoja ir panašu, kad jų karjeroje taškas dar tikrai negreitai bus padėtas. Pasiklausykime jų dainos Aš ieškojau tavęs.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Vienas iš šviesiausių Justino Jaručio kūrinių Ten, kur noriu, nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Čia kalbama ir apie tai, kad įsimylėję žmonės laiko neskaičiuoja. Tikiuosi, kad ir jūs šiandien labai retai žvilgčiojate į laikrodį, nes niekur neskubate, esate atsipalaidavę ir atsipūtę. 7 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet prasidės nauja programos valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime Dainoto Varno Marijono grupės 2 dainų. Išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės kūrinį Pamiršk man.

7 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena. Šią vasarą tikrai buvo ne viena ir ne dvi tokios dienos, kuomet vasariškas dainas leisti į eterį buvo kažkaip nejauku, kažkaip ne į temą. Džiugu, kad šį sekmadienis nėra tokia diena ir mes galime toliau džiaugtis gražiu vasarišku savaitgaliu. Linkiu visiems geros nuotaikos ir turiningos dienos.

0: būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Реклама.
1: Наги, Сидорик. Джордж, потім пасиспаудžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Tėti, pasirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mum reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Radio stotis Relax FM.

Šiais laikais Stano ganėtinai retai lipa į sceną, jis daugiau reiškiasi kaip dainų autorius ir muzikos prodiuseris, dar nepamiršta ir aktualiais visuomeninio gyvenimo klausimais pasisakyti, bet mes nusikelsime į tuos laikus, kuomet scenoje jis buvo dažnas svečias, nes grupė Delfinai, kurią jis kažkada sukūrė, koncertavo daug ir buvo tikrai labai populiari.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt

0: Tai man reik kainos ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Giovanni ir Tajos dainos jūra, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, linkėjimai visiems tiems, kas dar dalyvauja jūros šventėje, ko gero ir sekmadienį. Vyksta kažkas įdomaus, ką galima pažiūrėti, kur galima sudalyvauti ir taip šauniai praleisti dieną. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu, džiugu, kad šį rytą praleidome drauge, net nebejoju, kad jūsų kompanija džiaugsis ir mano kolega Donatas, kuris netrukus patogiai įsitaisys studijoje ir padės jums šauniai leisti šį sekmadienį. Na, mes susiklausysime jau rytoj laidoje Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

Šakira ir jos kūrinys ZU džiugina mus šio sekmadienio vidudienio metu. 11:05 šalyje. Labai visiems brangus bičiuliai. Mano vardas Donatas. Bendrausiu su jumis toliau čia mūsų laidoje savaitgalio asorti. Liepa palydime jau 26 diena. Pamažu keliauja link finišo ir antrasis vasaros mėno. Šiandien beje sveikinam su vardadieniu visus Joakimus, Onas, Daugintus, Eigirdes, Joakimus, Anas, Anetas bei Anutes. Šventona arba Šventas Joakimas pabaigtuvės minimo šiandieną. Jūros ir žvejų diena taipogi. Apie jas dar pakalbėsime mūsų savaitgalio programos eigoje. Taip pat, kaip įprasta, klausysimės daug geros muzikos. Štai Viktoro Prapro balsą netrukus girdėsime. Legendinėje Hiperbolės dainoje Tugrok. Dar su mumis šią valandą bus Vaidas Baumila, Justinas Jarutis bei Jessica Šiai, Natalija Bunkė ir daugelis kitų. Nepamirškite ir apie sveikinimus, mūsų tradicinę gerą progą, kuri laukia jūsų žinučių ir šiandien, Liepos 26-ąją. Gal kažkas švenčia gimtadienį, gal mini vardo dieną, ar yra vestuvių metinės, visomis šiomis geromis progomis galite pasveikinti ir nudžiuginti brangius žmonės. Parašykit mums svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Skanaus pietaujantiems tokiu metu ar dar tik besiruošiantiems, mesgi derinsimės prie šaunaus sekmadienio su puikia mano minėta muzika. Tad gero klausimo visiems leiskit palinkėti, smagaus savaitgalio tolesnio ir žinoma kviečiu likti įsijungus.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
10: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose. Mini

0: www.lrt.lt. Renginių radijas. Relax FM. Susitinkam molėtuose. Till I can get
1: my satisfaction. Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 eurus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 eurus. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
9: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

7 minutės po 13 Lietuvoje. Smagi šauni sekmadienio popietė, turtinga ir gera muzika. Čia relaksia ir skambėjęs kūrinys ką tik dar kartą tą iliustruoja. Smagu, bičiuliai, kad esate kartu, kad jūsų savaitgalio akimirkos yra užpildytos dainomis, kurios jums patinka, kurias beje labai aktyviai vertinate ir mūsų svetainėje relaxafom.lt, tai dėkui jums už tai. Šią valandą mūsų bangomis skambės žemaitukai, jų asmeninė palanga jau netrukus. Šaunus duetas, Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas laukia mūsų Rokas bei Laurynas, Mantas Jankavičius su Violetinė Saulė, Atlanta ir daugelis kitų. Šiandien yra Liepos 26-oji, šiandien yra minimos pabaigtuvės arba Šventa Ona ir Šventas Joakimas. Labai senai Lietuvoje ši šventė buvo vadinama pabaigtuvėmis, šią dieną visi rinkdavosi į vakarones ir kas ką sunešdavo, pririnktų uogų, prikeptos šviežios duonos, prikasamų šviežių bulvių ir smagiai pasibūdavo. Na, o Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė buvo sutapatinta su Šventa Ona ir Šventu Joakimu, jų varduvėmis, tai vat visoms onoms, onutėms linkėjimai širdingi su vardadieniu. Mūsų laidoje gera proga, beje, galite padovanoti savo linkėjimų, bet kada parašydami svetainėje relaxafon.lt ar dovanodami linkėjimų iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Geros dienos visiems linkiu aš, Donatas. Būkime kartu, klausykime pamėgtų dainų. Visiems smagaus laiko su mūsų radijos statymė. Relax.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
4: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
5: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.

0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
1: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
2: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, griebk gerą GVBanko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gvbankas.lt arba telefonu 1851. GVBankas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
7: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm.

0: reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karštą palėją, kainos tirpsta čia.
5: Pusryčio buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Radio stotis Relax FM.

šventė kilo iš žvėjų susibūrimų, vakaronių, regatų. Pirmoji jūros šventė Klaipėdoje surengta dar 1934 metais. Šventės metu siekta parodyti žmonėms jūros reikšmę visai valstybei. Na, o nuo 65-ųjų jūros diena pavadinta jūros šventė ir žvėjų diena. Dabar jūros šventė tapo didžiausia tradicinė Klaipėdo šventė. Iš pradžių joje vykdavo laivų paradas, karnavalas, vakaronės. Dabar įvairiose Klaipėdos aikštėse rengiami įvairiausios stiliaus muzikos koncertai, meno, akcijos ir kitka. Tai visiems linkėjimai, kurie mini jūros šventę, poilsiaujantiems prie jūros, žinoma, gero atokvėpio ir smagių akimirkų, saugiai pasibūti, saugiai pasipliuškenti galbūt, ar ne. Na, o visiems be abejo norisi palinkėti ir gero klausimo. Relaksė tęsia mūsų muzikinę programą, joje Paulina Paukštaitytė lepsnoja.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
9: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40%

0: pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

jau sveikinamas tokia geroka šiandienos popietė, 8 minutės po 15 šalyje. Kad ir ką beveiktumėt, sėkmės didžiausios ir smagu, kad esate kartu su pavyktais atlikėjais, judėsime pirmin. Nepamirškite apie sveikinimus, dovanosim jų ir šią Liepos 26-ąją, gal kažkas švenčia gimtadienį, mini vardadienį ar kita graži sukaktis yra iškritusi šiandien artimųjų ar draugų, galbūt kaimynų gretose, tai nepagailėkit linkėjimų, parašyti juos visada galite svetainėje relaxafm.lt, pasveikinti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes judėkime tolyn su šauniomis dainomis ir čia grupė Pop Kultūra. Mylėk mane.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau GF bankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Till I can get my satisfaction.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tupes du haine ežys und igel
3: zau. Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but
3: nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta naujų gyvenimų. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

pussy. Smagiai startuojam šios valandos pradžioje ir su itališkais garsais. 5:16 linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM. Mūsų savaitgalio svirty toliau dovanoja puikia muzika. Ir jau netrukus Sylvester Belt kūrinys Luktelk, kiek vėliau Picasso gabalėlį širdies. Dar šią valandą su mumis bus grupė 2, patruliai, žemaitukai, Vidas Bareikis, Jessica Shai ir daugelis kitų. Nepamirškite apie sveikinimus, švesime kiek vėliau Liepos 26-osios jūsų brangių žmonių šventės. Taip kad junkitės, parašykit svetainėje relaxfm.lt arba pasveikinkite iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kuo daugiau brangių žmonių bandysime pradžiuginti jau vakaro programos metu. O kol kas grįžtam prie žadėtos puikios muzikos. Visiems toliau leiskit palinkėti gražaus sekmadienio. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

pradedame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: show your boss.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos.

0: ir internetu Ermitažas LT.
1: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Relax FM.

Žvelgiu į laikrodį, skambant tokį dainai, šiek tiek mažiau pas mus, 15 minučių lieka iki naujos valandos, link 17 dar judėsime su popkultūra. Aistė Rokas Janskambės čia, o netrukus ir Jessica Shy. Naujiena, daina Pajautė, kurią galite palaikyti savo balsais jau kitos savaitės tope. Šį kūrinį galite atrasti tarp siūlomų dainų ir jeigu jūsų balsai bus palankus, tai Jessica Shy gali turėti net dvi dainas kitos savaitės Relax FM top 15. Bičiuliai, visiems linkiu gero klausimo, susigirdėsim jau kitos valandos metu. Gražaus tolesnio sekmadienio, liekant su savaitgalio asorti. Relax.

Šešau sekmadienį su jumis radio studijos Relax FM. Mes taip atrodo nejučia, jau žiūrėkit, žengėme ir į vakarinę programos dalį. 5:17. Reiškia, jog ne už kalnų ir mūsų nesveikinimų laida gera proga. Ir šio sekmadienio metu, Liepos 26-ąją, pabandysim kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti, pasveikinti ir pasidžiaugti nuostabiais gimtadieniais ar kitomis puikiomis sukaktimis. Tai kviečiu prisijungti, padovanoti linkėjimus svetainėje relaxfm.lt ar rašant sveikinimus per mobiliją programėlę radijas.lt. Visiems gero vakarėlio linkiu aš, Donatas. Toliau būkime kartu. Netrukus prie mūsų prisijungs atlikėjas Tadas ir jo daina Išleistuvės. Kiek vėliau legendinė juoda orchidėja taip pat suskambės čia. Tai visiems gero laiko, gražaus tolesnio savaitgalio liekant su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Jūsų kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Gabrielius Vagelio kūrinys man trūksta dienų, nuskambėjo čia relaksė, 17:43, tiek šiuo metu yra šalyje, jau kitos valandos metu bičiuliai susigirdėsim mūsų sveikinimo laidoje gerą progą, sudėliosim viską taip, kad kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiugintumėm, pasveikintumėm šią Liepos 26-ąją. Jei turit kam perduoti linkėjimus, ką pradžiuginti savo įsveikinimais, jie yra puikių gražių švenčių gimtadieniai, vardadieniai ar vestuvių metinės. Kviečiame pasidžiaugti jomis draugę. Sveikinkit, linkėkit, negailėkit gražių žodžių svetainėje relaxafom.lt ar rašant iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šį puikų sekmadienį, nuostabų vakarą, bandysime kuo daugiau švenčių aplankyti. Likit įsijungę.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Startuojam. Taip, su vakaro sveikinimais. 18 valandų ir 6 minutės. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas. Bičiuliai, kviečiu jungtis. Kviečiu nepagailėti savų linkėjimų tiem žmonėms, kurie švenčia šiandieną, Liepos 26-ąją. Aplankykim kuo daugiau puikių švenčių, pasveikinkim kuo daugiau mums brangių žmonių. Dabar bandysiu susisiekti su Algita, ji yra Aušros dukrytė. Mama parašė mum apie gražų jubiliejų, siunčia šaunių sveikinimų. Na, o mum belieka tik tai prisiskambinti ir pasidžiaugti šiuo puikiu gimtadieniu.
2: Klausau.
1: Algita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip šventinis sekmadienis?
2: Gerai.
1: O, sveikina visi, ar ne, jau iš eilės, kaip sakoma. Vat ir mes norim šitą jubiliejų paminėti ilgiausių metų iš tar. Čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Šiandieniausi sveikinimai, Ilgita. Gavom žinių, kad jūsų šventė, tai kur jau čia neprisistatysi. Sveikatėlės tvirčiausios. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio. Te skrieja jum radio bangomis, te pildosi norai visi. O myli, bučiuoja jūs ir apkabina pati geriausia visame pasaulyje mama Aušra, ar ne, Ilgita?
2: Taip, tikrai.
1: Sako, kad jūs nuostabi dukrytė, mamytė, linkiu jums sveikatos, ištvermės, džiaugsmo begalinio, mylė jūs be galo, apkabina, sveikina, matyt dar kartelį, ar ne, jau, Algita, nuo mamos linkėjimai jūs pasiekė įtariu.
2: Taip.
1: Na va, ir radio bangomis dar tokia viešnaitė ant torto. Tai kaip sekmadienis, kaip laikote? Švenčiat kažkaip ar ramiau čia?
2: Oi, jau ir šventėm, ir dar švesim, žodžiu, tai laikomės gerai.
1: Na, super, klausykit. Tai šiai atostogos gal kokios, ar ne? Niekur skubėt gal nereikia dabar, kaip tik šiuo metu. Tai galima minėti, ar ne? Drąsiai.
2: Taip, tikrai taip.
1: Tai, Algita, svarbiausia, kad mylinčių žmonių nestinga, palinkėsim, kad jų ir toliau būtų su kaupu, sveikina ir draugai, matyt, ir visi kaimynai žino apie šitą gražų gimtadienį ir mes dabar su džiaugsmu pasidžiaugsim jūsų puikiu jubiliejumi. Tai šveskit, minėkit, te nestinga ir toliau gražių sveikinimų, te visi jie pildosi, o svarbiausia, te visi jūsų norai, Algita, dar kartelį tampa realybę, valio.
2: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, grįžtam 15 minučių prabėgus po 18 valandos. Bandysim užsukti dar vieną gražų gimtadienį, Aistės šventę, kurią sveikina su meilė pasirašiusi draugė Sigita. Nepašykštėjusi tikrai nuostabių sveikinimų, būtų smagu susisiekti su gimtuvininke ir visas tas nuostabias eilutės padovanoti. Aistė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Nu, ko linkėjimai?
1: Linkėjimai nuo radijos stoties. Laida gerai proga į šurmulį. Įskriejom, kaip suprantu, ar ne? Mes čia jau į kažkokį vakarėlį pataikėm pas jūsų.
2: Nu, kaip pasakyti.
1: Minėjimas vyksta. Tai va, Aistė, turim sveikinimų, linkėjimų nuo mūsų pirmiausia ilgiausio metų. Norim ištarti džiaugsmo, laimės, sėkmės, palinkėt labų dienų kardot. Ir dar visą gausybę gražių žodelių nuo draugės Sigitos. Turi tokią draugytę nuostabę?
2: Turim, taip.
1: Tai va, sako, diena, kai norisi palinkėti pačių gražiausių dalykų žmogui, kuris yra nepaprastai brangus širdžiai. Per gimtadienį linki ne tik gražių akimirkų, šypsenų ir meilės artimųjų apsuptyje. Labiausiai linki sveikatos, jėgų ir vilties, linki, kad kiekviena nauja diena atneštų daugiau šviesos, gerų žinių ir mažų stebuklų. Tegul niekada nepritrūksta žmonių, kurie jūs myli, palaiko ir primena, kokia esat svarbi. Aistė, su gimtadieniu ačiū tarė už draugystę.
2: Ačiū labai, ačiū draugė
1: ir visiems. Na, va, tai kaip laikotės, šiandien liejasi, ar ne, gražiausi tos tai palinkėjimai pas jūs turtingą
2: dieną? Daug gerų, daug tostų, daug sveikinimų, labai
1: mokų. Žodžiu, šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, jau?
2: Taip.
1: Na, va, smagu.

0: svečių turit įtariu, žodžiu, mes čia patys su, kurį įskrėjom, nu va, tai leiskit dar kartelį pasveikinti, pasidžiaugti jūsų gimtadieniu. Nenustokit šipsotis, nenustokit džiuginti artimųjų, te pildosi visos svajonės. Aistė, valio milijoną kartų.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: pirmą vietą.
1: Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 26 minutės. Tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai. Čia laida Gera proga. Toliau skrieja, lekia jūsų sveikinimai, linkėjimai ir mes su džiaugsmu dovanojame tuos jūsų gražių žodelius tiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną Liepos 26-ąją. Parašė mums Sandra, kurios uošvis šiandien švenčia gražų gimtadienį. Sveikina ir sūnus Rimvidas, anūkėliai. Šventė vyksta Gaurės kaime. Tiesa, matyt, taip skubėjo rašyti žinutę, kad uošvio mylimo vardas nenurodytas, arba aš nerandu, žiūriu dar kartelį, ne, visgi nematau. Vadinasi, bandysime aiškintis, ar ne, bandysime čia susižiūrėti, svarbiausia prisiskambinti ir gražius sūnaus šeimynos linkėjimus įteikti.
2: Taip.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar jūs čia ponas būsit Sandros uošvis?
2: Taip.
1: Dar šiandien ir gimtadienį švenčiantis, ar ne? Klausykit, galim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti.
2: Prašom, prašom.
1: Nu, smagu, tai linki visko paties geriausio, jums žinokit, radio stotis. Laida Gera proga. Gavom žinių ir nuo Sandros, ir sūnaus Rimvido, nukėlių Jorūno ir Dovido, kad jūsų gimtadienis.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, tik yra vienas dalykas, taip skubėjo sveikinti, kad jubiliato vardą pamiršo nurodyt, klausykit.
2: Anicetai,
1: smagu. Gera proga, sveikina ir jūs. Ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos, tvirčiausios, Anicetai, valio, valio, valio 100 kartų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, tai jau Gaurės kaime, klausykit skamba, aidi, šiandien dainos, tostai gražiausia, ar ne, visas dėmesys
2: jūs. Taip.
1: Turit vakarėlį, Anicetai?
2: Taip.
1: Nu va, ir sveikinimų netrūksta, ar ne, žodžiu, nuotaiko superinės.
2: Visko daug.
1: Tai va, žinokit, sūnau šeimyną linki jums stiprios sveikatos, geros nuotaikos, neišsenkančios energijos, sėkmės visose darbuose, tiek kiekviena diena neša džiaugsmą, ramybę ir gražias akimirkas su artimaisiai. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu va, tai reiko turčiuką šventinį, taip išeina, Anicetai, ar ne?
2: Taip.
1: Oho, super, tai mes palinkėsim smagiai atšvest, gražaus šventinio sekmadienio jum, te pildosi visi linkėjimai ir svarbiausia, te pildosi visi jūsų norai. Valio dar kartą.
2: Ačiū, ačiū.
0: Relax FM.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtam į Relakso gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, kurioje lietėlėjasi šaunus jūsų sveikinimai, palinkėjimai šio puikaus sekmadienio vakaro metu. 5 minutės po pusės 7 ir dalinuosi jūsų nuostabiaisiais sveikinimais. Štai sesuo su šeima sveikinimus dovanoja mylimam broliui Vitalijui gražaus gimtadienio progą. Linki būti laimingam, sėkmingam, laimetai netrukdo būti nuostabiu su gimtadieniu, tarė sesuo. Aurimas ir Ugnė sveikinimus skiria Vytui ir Viktorijai. Šiandien jiedu švenčia 11-asias vestuvių metines. Linki daug ilgų metų ir gražių akimirkų kartu. Skalsų šeima ir teta Romualda sveikina Kamilę su gražiu gimtadieniu. Linki siekti aukštumų, laimės, meilės ir visokeriopo sėkmės. Visi bučiuoja. Andrius, Algirdas, Donatas, Gintarė, Raminta, Stagiedrius ir Vaidas sveikina nuostabų kolegą Artūrą iš Kybartų 55-ojo gimtadienio proga. Artūrai, su jubiliejumi tarė visi, šaukštai po pietų pensija jau pasibeldė. Linki išlikti tuo pačiu, visada pasiruošusiu kolega, tik dabar jau asmeniniuose frontuose. Tegul prisiminimai kelia tik šypseną, o laisvas laikas spaudžia tik džiaugsmo pedalą. Su gimtadieniu, valio, tarė kolegos. Relax.

0: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimo linkėjimo laidą, kurioje ir toliau skamba airiai jūsų nuostabus meilės kupini žodeliai tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šiandieną Liepos 26-ąją. Gimtuvininkių gretose yra ir Kornelija, jei bandau prisiskambinti nuo mamos Aurelijos ir sesės Skaistės, turiu gražių, puikių sveikinimo žodžių. Kornelija, sveiki, laba.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Nieko, labai gerai.
0: Aha, šiandien jau ko gerų nuotaikų netrūksta, šypsenų ar ne, ir sveikinimų nuostabių.
1: Taip, taip,
0: Kornelija,
1: labai.
0: Ir mes ilgiausio metų norim palinkėti, čia radio stotis.
1: Vai, kaip fainiai, labai, labai ačiū.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlinis sekmanis, tai Kornelija, norim palinkėti visko paties gražiausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje, kad visi norai pildytųsi ir be abejo lydėtų mylintis puikų žmonės. Jūs valio milijoną kartų tariam.
1: Taip, ačiū jums labai.
0: Tai vat, sveikinimai nuo mamos Aurelijos ir sesutės Skaistės. Taip pat va, kas mums pranešė, kad pas jūs gražus gimtadienis, sako, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė jūsų kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų, linki ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Su gimtadieniu, tarė mama ir sesuo, myli jūs be galo.
1: Oi, labai ačiū, vat reisai. Eit bučiuot, va, kaip tik esam visi kartu,
0: nu,
1: valgom tai, tortą.
0: Bėkit, bučiuokit, didelį tortą turit, ar ne, jau šiandien?
1: Taip, didelį tortą, taip.
0: Visiem užteks, nu va, tai smagio šventės, Kornelija, visko paties geriausio. Te skrieja bučiniai, mamai, sesiai, visi atsako jum tuo pačiu ir te šypsosi visi aplink ne tik per šventę, bet ir kasdien jum. Su gimtadieniu, puikiu.
1: Labai ačiū jums.

0: 8 minutės, tiek lieka šalyje iki 19 valandos. Na, o mes tęsiam mūsų šauniuosius sekmadienio sveikinimus. Čia laida Gera proga ir dar vienas jubiliejus pas mus, į kurį bandysiu užsukti. Mylimą brolienę Dalę bandau pasveikinti. Turiu linkėjimų nuo Romualdos ir Skalsų, kurie pranešė apie šitą gražią šventę.
1: Jūsų?
0: Dalytė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Linkėjimai, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvoja dienos karalienė?
1: Gerai, puikiai.
0: Sveikinimų koko jau nestinga, matyt, ar nedalė šiandieną. Ir mes tuo pačiu reikalu atskrivėm pas jūsų šitą šventę ilgiausių metų. Palinkėčia radijos stotis. Laida Gera proga. Taip, Skalsai pranešė. Romualda parašė mums apie jūsų gražų gimtadienį. Linki saulė, šilumos, šviesos, žvaigždžių mirgėjimo ir neapriepimo žydro dangaus. Su gimtadieniu linki tvirčiausios sveikatos, valio tardami visi.
1: Ačiū labai.
0: Na, va, ir mums tenka prisijungti ilgiausių metų palinkėti. Tai dalia, kaip laikotės? Šiandien jau matyt tokių gražių sveikinimų per akis, ar ne? Nuo pat ankstyvo ryto greičiausiai jau jūs.
1: Nuo 6 ryto.
0: Pasiekė. Nu, va, visi sujudė, sukrūtė, žino apie šitą gražų gimtadienį ir tikrai smagu, kad tiek daug mylinčių žmonių jūsų pa. Tai gal į vakarėlį kokį čia patekom, užsukom, kaip čia dėlioja?
1: Ne, automobilėje kelionėje.
0: Ai, iš kelionės ar į kelionę dar tik tai riedat?
1: Ir vidurį kelionės.
0: Oi, klausykit, nu tai vat, smagaus laiko, gražaus jubilėjaus, te netrūksta nuostabių įspūdžių, te ir toliau skambaidi nuostabiausi sveikinimai ir, žinoma, svarbiausia, te pildosi visos, net ir pačios slapčiausios jūsų svajonės. Valiau dar kartelį.
1: Ačiū Jums.

gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera
1: proga. 19 valandų ir 6 minutės sugrįžtam į relakso gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, bičiuliai, toliau dovanojam jūsų šaunius palinkėjimus. Šiandien švenčiame Liepos 26-osios gimtadienius, vardadienius, kitas šaunias sukaktis, kurių tikrai daug, ir skubu toliau dovanoti jūsų šaunės eilutės. Į ponios Robertinos šventę bandau užsukti. Edita su šeima siunčia gražiausių palinkėjimų. Tikrai neširdingi sveikinimai, kuriuos būtų labai smagu padovanoti.
2: Jūsų.
1: Sveiki.
2: Labą.
1: Ar čia Robertina?
2: Taip.
1: Smagu. Tai klausykai, čia pas jūs šventė nuostabi, ar ne? Šiandien galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Nu, kad vakar buvo gimtainis, tai žinau, o
1: su radijos stotim.
2: Su radijos stotim.
1: Taip, Relax FM, sveikinimų laida gera proga. Mes sulaukėm pranešimo, kad lyg šiandien gimtainis. Nu, vakar, tai vakar, pasveikinsim, ar ne, geriau vėliau negu niekada, Robertina. Ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Tai žinokit, daug gražių sveikinimų jums siunčia Edita su šeima, Mindaugas, Greta, Eligijus, Elvinas ir tėvukas Jonas. Linki, kad išsipildytų didžiausios svajonės, netikėti gyvenimo stebuklai maloniai nustebinto, kiekviena nauja diena atneštų šypsenų, meilės ir sėkmės. Linki, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau laimingų akimirkų, kurios sušildytų širdį, liktų gražiausiais prisiminimais. Visi šaukia valio, žinokit, Robertina.
2: Nu, ačiū labai, ačiū, tikrai yra nustebusi.
1: Smagu ir mum ilgiausių metų palinkėti. Tai kaip vakar vakarėlis praužė, turėjot kokią smagią vakarušką, ar ne?
2: Nu, užteko.
1: Užteko, ar ne, nu va, smagu. Svarbiausia, taip. Kad dėmesio netrūko, sveikinimų, gėlių, ar ne, ir gražiausių žodžių.
2: Taip, taip, svarbiausia, super, kad šypsenų buvo daug.
1: Oi, tai smagu, smagiai pasibuot su nebrangiai žmonėmis. Taip. Nu va, ir šiandien dar atgarsiai šito gražaus gimtadienio. Tai matyt, kad jau visi linkėjo svajoti, ar ne, tai mes irgi jungiamės prie šitų žodžių, palinkėsim, kad visos tos jūsų svajonės išsipildytų, kad lydėtų sveikatą tvirtą ir taip nuostabiai toliau šypsotumėtės, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien. Valio milijoną kartų.
2: Malonu. Ačiū labai. Ačiū.

0: Gero ir gražaus visiems sekmadienio vakaro, mes grįžtam į relakso gerą progą, 19 valandų ir 13 minučių. Brangus bičiuliai, labai smagu, kad taip aktyviai sveikinate šią Liepos 26-ąją, tikrai daug puikių sukakčių ir mes keliaujam iš vieno Lietuvos taškelio į kitą tam, kad padovanotumėm šaunius jūsų linkėjimus čia relakse mūsų geroje progoje. Dabar link pajūrio į Palangą skriejam, čia poilsiauja ponia Rasa, jos gimtadienis, kaip suprantu, buvo vakar, tačiau krikšto sūnus Rokas kartu su Ingrida šiandien nusprendė dar linkėjimų padovanoti ir mūsų laidoje, viso čia gražaus prilinkėjų ir gerų atostogų prie jūros, nu va, tai nulėkim ar ne, pasibūkim Palangoje, pasistengim pasiekti gimtuvininkę ir pabandykim pasidžiaugti šito gimtadieniu.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Raselė, jūs?
1: Taip.
0: Klausykit, tai čia šį savaitgalį su jūsų gimtadieniu paženklintas, ar ne? Taip išeina.
1: Nu, taip.
0: Nu, norim pasidžiaugti ilgiausių metų ir mes palinkėt širdingai. Čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Linkėjimai nuostabiausi. Ilgiausių metų linki laida gera proga. Raselė, sveikatos tvirčiausios. Džiaugsmo sėkmės, visko paties gražiausio, te pildosi norai visi. Valio, valio, valio, tariam.
1: Valio, ačiū labai.
0: Na va, tai myli jūs be galo, sveikina su vakar buvusiu gimtadieniu Ingrida ir Rokas, krikšto sūnus. Linki kuo geriausio šventės, myli jūs be galo, laukia, kada galės kartu atšvesti ir linki gero poilsio prie jūros.
1: Labai malonu.
0: Na va, trasą, tai ilsitės, ar ne?
1: Ilsitės.
0: Nu, kaip taip, orai taip. Prie jūros? Smagu.
1: Geri.
0: Geri, ar ne? Nu va, kaip užsakyti, ar ne?
1: Labai.
0: Jūsų gimtadienio proga, kaip sakoma.
1: Taip.
0: Super. Tai visi pajūry šiandien rankamoje, visi sveikina, ar ne? Jau, kaip sakoma, gero žodžio netrūksta matyti ir telefonu, ir gyvai, ir vat radio bangomis mes į jūsų šventę šaunę pasibeldėm. Tai Raselė, džiaugsmo, laimės, sėkmės dar kartelį, puikios šventės, toliau gerų orų prie jūros ir visko nuostabiausio gyvenime tenestinga. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Iš tiesų labai gero, bičiuliai, kartu vakaroti šį sekmadienį. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu, kas klauso mūsų čia Lietuvoje, kas įsijungia internetu svetur, per mobiliją programėlę radijas.lt. Tikrai džiugu, kad ir tiek daug turim šaunių gerų progų šį vakarą ir galim jomis pasidžiaugti. 19 valandų ir 26 minutės šiame taške į mylimos dukrytės Lukos gimtadienį bandau patekti, jau skambinu nuo mamos Raimondos, turiu šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia Luka.
2: Taip, Luka.
1: O, Luka, smagu, kad prisiskambinom, atsiliepėt, jau galvojom, nepakelsit ilgiausio metų, nepalinkėsim. Kaip gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Gerai laikausi, o kas čia skambino?
1: Radijo stotis. Laida gera proga. Taip, milijoną kartų valio. Ilgiausių metų norim palinkėti, Luka. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime, kuo daugiau svajoti ir te visos svajonės tampa realybė. Valio, dar sykį.
2: Labai ačiū, galbūt galima sužinoti nuo ko čia.
1: Nu taip, mama Raimonda parašė mum, kad šiandien nuostabiausios dukrytės gimtadienis. Linki jum palankaus vėjo, svajonių išsipildymui. Myli be galo, kabina bučiuoja, sveikina širdingai.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai Luka, kaip laikotės, kaip diena? Švenčiat, minit?
2: Gerai, dar nešvenčiu, dar po biškį ruošiuosi, tortą persivežiau, reikia stalą pasiruošti ir vakare taip būklį su svečiais pasėdėsim.
1: Tai pas jūs dar ne vakaras, ar ne, kaip sakoma, dar tik dar viskas pasiruošime. Nu, smagu, klausykit, smagu. Tai daug sveikinimų linkėjimų jūs šiandien, matyt užė, ar ne, ir telefonas, ir socialiniai tinklai pilna gražių pasveikinimų.
2: Taip, jau nuo ryto visi socialiniai tinklai mirga.
1: Super, klausykit. Nu va, smagu, ar ne, dar kartą pasitikrinti metuose, Liepos 26-ąją, kiek daug brangių žmonių aplinko ir artimieji bei draugai apsibraukė kalendorijoje šitą datą. Tai, Luka, palinkėsim, kad gerų žmonių netrūktų, jūsų gerų nuotaikų taip pat, šipsokitės ir toliau taip nuostabiai, džiuginkit visus iš eilės ir čia tie mamo žodžiai laipildosi. Te būna vėjas palankus visoms svajonėms ir jų išsipildymui. Valio dar kartą.
2: Labai ačiū jums ir labai didelis ačiū man.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:35. Toliau dovanojam jūsų nuostabiausius sveikinimus. Čia relakso geroje progoje skubu grįžti prie gausių žinučių. Štai Kornelija sveikinimus dovanoja mielai Onutei gražaus jubiliejaus proga. Linki stiprios sveikatos, kasdienės ramybės, džiaugsmo širdyje ir šviesių dienų. Tegul jūs visada supamylinti žmonės, o namuose netrūksta šilumos, jaukumo ir laimės. Tegul kiekviena nauja diena atneša viltį, šypseną ir gražių akimirkų. Artūras, Erika ir visa kompanija sveikina draugai Gydijus su gražiu gimtadieniu, linkėdami, kad visos svajonės išsipildytų. Kestutis ir Edita sveikina Oną su Oninėmis, linki sveikatos, kurios reikia, linki nuotaikos skaidrios, emocijų gerų tyrų. Visa kompanija sveikina Sandrulę gražaus jubiliejaus proga, linki plačiai šypsotis ir visko, kas geriausia. Superinė uošvė sveikina Evaldą gražaus gimtadienio proga gyvenantis Sablauskų kaime. Tegul kiekviena patirtis augina, o mylimų mergaičių šypsenos primena, kaip verta gyventi, linki superinė uošvenė.

0: Sveikinimų laida.
1: Dar viena puikia šventė čia mūsų geroje progoje šio sekmadienio vakaro metu ir gimtadienis priklauso mylimam, brangiam broliui, krikšto tėčiui, Virginijui. Sesuo Aušra su šeima ir krikšto dukra Gintarė siunčia gražių linkėjimų, sako, paskambinkit, bus labai nustebęs, išgirdęs jūsų sveikinimą, nu va, tai bandom pradžiuginti, pasveikinti, nustebinti ar ne ir pasidžiaugti šiuo puikiu gimtadieniu.
2: Prašau.
1: Virginijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvojat?
2: Padiškai dėkui,
1: Šiandien jau reikia į jūsų kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne, jau matyt nuo pat ankstyvo ryto skambaiditos, tai nuostabiausiai, Virginijau.
2: Na, dirbu.
1: Ar jūs darbuojatės? Nu va, klausykit, taip pat trukdyt nori minutę kitą, čia radio stotis. Ilgiausių metų linkim. Laida gera proga pas jūsų svečius atskubėjo. Virginijau, džiaugsmo, laimės, sėkmės, taip, tvirčiausios sveikatos, gerų darbų taip išeina ir nuostabaus gimtadienio. Su švente puikia jūsų.
2: Nu, ačiū. Kokia čia, kad čia nesuprantu aš biškį.
1: Nu, va, tai staigmena nuo sesutės Aušros su šeima. Krikšto dukra Gintarė jūs sveikina. Kas pranešė.
2: Aš galvoju, kaip čia dabar net muraškis per kūną nuėjo.
1: Taip ir sumanė, kad jum būtų staigmenėlė, sako, kad būsit laimingas išgirdęs sveikinimą, nu va, taip
2: labai.
1: Šaunuoliai visi, linki, kad jūs lydėtų viskas, kas telpa žodyje laimė ir sako, kad labai jūs myli, Virginijau, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Nu,
2: ačiū.
1: Iškrito padirbėti, ar ne, taip išeina? Nu,
2: taip išeina, grafika.
1: Įtariu, kad išeiginių turėsit, tai jau tada, ar ne, raikysit šventinį pyragą, kaip sakoma.
2: Taip, būtinai.
1: Nu, bet šiandien jau kitaip dirbasi, matyt, visi, ar ne, maloniai trukdo, skambina, rašo, Virginijau.
2: Tikrai daug
1: meilės, daug gerų žmonių aplink, tai ir mes dabar jungiamės prie visų tų linkėjimų, kurie jūs pasiekė ir dar neabijotinai pasiek šį sekmadienį šventinį. Visko paties geriausio, tvirčiausios sveikatos jum pildyti visom savo svajonėm. Valio, milijoną kartų ilgiausių metų, Virginijau.
2: Ačiū labai, jums taip pat geros dienos, gero darbo.

Dėkui visiems, brangus klausytojai, tariu aš Donatas. Ši Liepos 26-oji tikrai buvo turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis ir daugybę jų pasveikinome, daugybę tų puikių sukakčių aplankėme. Ir primenu, kad laidos įrašą jūs bet kada galite pasiekti mūsų svetainėje relaxafm.lt, taip pat ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Savaitgalio programoje toliau kitos valandos metu čia top 15 kartojimas. Linkiu gražaus likusio sekmadienio, sėkmingos artėjančios naujos darbo savaitės, kaip tik rytoj susigirdėsim. Iki.

0: Labas visiems, Relax FM eteryje metas apžvelgti populiariausias lietuviškas dainas. Top 15 lentelėje pasireikšti galite, mėlyjei, jūs. Na ir tik jūs balsuodami nusprendžiate, kuris kūrinys, kurioje pozicijoje nugala savaitgalį. Šiandieną 4 naujienos patekusios į mūsų topą. 4 kūriniai kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn. 15-ką pradėsime Jessica Shy kūrinių Saulė nesileis. 6 savaitės mūsų tope esantis kūrinys per pastarąją savaitę smunka 6 pozicijom žemyn. Na, Jessica Shy gerbėjai nuliūsti tikrai neturėtų. Šią savaitę mūsų eteryje debiutavo nauja Jessicos daina Pajautė. Galbūt šis kūrinys pateks į top 15 jau kitos savaitės metu.
1: 15 vieta.

0: 14 vietoje ką tik nuskambėjo vasarą alsuojantis Irūnos Puzraitės ir Mariaus Jampolskio kūrinys Vasara basakoja, nuo mes sutinkame ir pirmąją šios savaitės naujieną debiutuojančią 13 vietoje. Tikrai puikiai visai Lietuvai žinomas atlikėjas Vaidas Baumila, jis sugrįžta su šviežia muzikos doze bei pristato kūrinį Kas yra. Pasak atlikėjo, kūrinys Kas yra taiko tiesiai iš šio laikinio bendravimo pikdžaizdės emocinio ryšio trūkumą ir tylą, kuri tiesiog greuna santykius.
1: 13 vieta.

0: Grupė Patruliai ir kūrinys Dangus visur vienodas. Na, tokia patriotiška prieskonį turinti daina, kuri jautriai suskamba koncertuose vykstančiose svetur. Patys Patruliai gan dažnai koncertuoja Norvegijoje, Danijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, ir ten be abejo suburia vietinius lietuvius į savo pasirodymus. Nuo tų pasirodymų metu suskambėjus štai šiai dainai tenka matyti, kaip klausytojai ir vieną kitą ašarą nubraukė. Keliamės į 11-ąją poziciją, čia mūsų jau laukia Andrius Rimiškis, jo daina Didžiausia paslaptis, per savaitę smunka 5 pozicijom į apačią.
1: 11 vieta.

0: Jau 8 savaitės mūsų tape esantys žemaitukai ir jų daina Kodėl tu nori krinta žemyn ir šią savaitę atsiduria 10 vietoje. Nu, mes priartėjome prie antrosios savaitės naujienos. 9 vietoje debiutuoja Dovi Mi ir daina Nelegalu. Pasak atlikėjo, dainos idėja gimė po kelių itin karštų vasaros dienų, kai ore tvyrojo laisvės, spontaniškumo ir nuotykių nuotaika. Tai daina apie dalykus, kurie prasideda vasarą ir dažniausiai baigiasi kartu su ja, tvirtina Dovidas.
1: 9 vieta. Top 15.

0: Relax FM.
1: Top 15. Aštunta vieta. Top 15

0: Toje vietoje debiutuoja Liepa Mondeikaitė ir jos kūrinys Niekada nebus gana. Ar prisimena tą jausmą, kai įsimyli, klausė Liepa. Telefoną tikrini dažniau nereikia, paprasčiausia žinutė priverčia nusišypsoti, o kito susitikimo lauki labiau nei bet ko kito. Ši daina yra būtent apie tokį jausmą, pasakoja atlikėja. Nu, aš kačiu pasigersinti šios savaitės 7-ąją poziciją, tai Elvija Zvicevičiūtė bei daina Šiurpas, krintanti dviem laipteliais žemyn.
1: Septinta vieta.

0: Justo Pečeliūno daina Tiek to krinta iš antrosios vietos į šeštąją, o mums metas žvilgtelti į paskutinę šios savaitės naujieną. Naujieną, kuri iš visų kitų naujienų labiausiai sužavėjo mūsų klausytojus, mat debiutuoja aukščiausiai, net penktojoje pozicijoje. Tai duetas Rokas ir Laurynas ir kūrinys Sujaukiai mane. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis, tvirtina duetas, pristatydamas naujausią singlą Sujaukiai mane. Taigi jūsų dėmesį Rokas ir Laurynas.
1: Penkta vieta. Top 15.

0: Prie lyderių trejeto jau visai netrukus žvilgtelsim, kas to 15 lentelėje dėjosi prieš metus, o tuomet pasižiūrėsime, už ką jūs gausiausiai balsavote per šią savaitę.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Atidarykime lyderių trejetą su kolektyvu iš Tauragės, T3 vaikinai ir jų naujausia daina Ledinė jūra. Nors daina greičiausiai apie jausmus, visgi puikiai tinkanti šiai ne pačiai šilčiausiai vasarai. Ledinė jūra trečioje vietoje šią savaitę.
0: Trečia vieta.

0: Praėjusią savaitės lyderiai karaliai, jau nebe karaliai. Jų daina Ramunėlė pirmąją poziciją užleidžia naujam kūriniui. Kokiam tuoj pristatysiu, kol kas kitos savaitės top 15 pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Pai Hotel. Saulius Prusaitis, Be tavęs man skauda širdį.

0: Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. O dabar metas pristatyti populiariausią šios savaitės dainą. Į pirmąją vietą sugrįžta grupė 2 ir kūrinys Leisk pripažinti, už kurį jūs šios savaitės metu balsavote gausiausiai. Ačiū visiems balsuojantiems, nepamirškite aktyviai to daryti ir kitos savaitės metu, taip pat palaikyti naujienas, kurios jau kitą savaitę pretenduosi mūsų top 15 lentelę. Tuo tarpu aš Rolandas atsisveikinu su jumis, linkėdamas gražaus ir jaukaus likusios savaitgalio. Susiklausysime kitos savaitės metu. Čiau.
1: Pirma vieta. Gal ne pas

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widow's Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda su temus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.